vychovan sej s druhým smet. Už koriky raty stári, šaríti ručiky šári, okrúti kolobári, talári, palentári, ausdrajstaný šrapiť, ronku recaľ.